sve me boli, tilo traži, rakijon me smek namaži, kao kad sam dite bija ja. Da mi bude miran san,

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: E, sad došli su na red pomalo i naši Gunjci. U Klambeši smo, tamo nas čekaju Ivan Marušić i Josip Krnjus, violin i bajs i jedna štabela polka za ovako početak jutra.

0: sebe hvaliti. Tako da samo ti nastavi, bolje nego ja bez lupa glupo, bolje to tvoje zvuči.
1: E, hvala ti, nema, znam da ste vi...
0: Više će ljudi doći na koncert, ja uvijek usredim, pa onaj... Pa, ja kad god dajem intervju, padne i prodaja karata.
1: Ma nije vraga, ma nije tako valjda, nije tako. Čisto sumnjam, toliko ste uvijek i jednostavni, skromni, zapravo nekako nenametljivi, a opet prodirete, otvarate sve moguće granice koje eventualno neko postavi. Ljudi vas vole, ljudi vas slušaju. Prije nego što komentiramo bilo što vezano uz vaš koncert, moram te samo pitati jesi li gledao jučerašnju utakmicu Hrvatske i Engleske?
0: Kako nisam, doći me ovaj fudbal glavi.
1: A je li je, a?
0: Ma ja, ono, kako bi rekao, kod nas hitna kroz nasilje kruži, non stop kad utakmica.
1: A je li je?
0: Ma javo, kakav, to je srčan udar bio.
1: Ja mogu misliti. Na kakva atmosfera od kada se i Bosna plasirala na ovo prvenstvo?
0: Ovdje to, mislim, vi ste poprilično navikli na ta svjetska prvenstva i kod vas to dosta normalizovano, ono, znaš, već u Hrvatskoj očekuje, ono, kao da, bar polfinale, nemoj da gledam prije polfinala dosta.
1: Da, sve ispod toga bez veze, da.
0: A kod nas je, ono, potpuna budovaština, potpuna ludnica, tako da, ono, gori na sve strane, ne znam. Ja kažem, ne do Bog da se vi naše dalje plasiraju iz Gorčice.
1: Jel da?
0: Ma ja.
1: Ne, dva mjeseca ništa neće raditi.
0: Ma šta neće raditi, ba neće kamen na kamen ostati.
1: Odlično. Super, nadam se da neće onda previše ekipe s takvom energijom doći u kaveru manjer, ako tamo ne ostane jedan kamen, bit će dosta nezgodno.
0: Ne, tamo je dobro, pošto ako je kamenolom, onda valjat će.
1: E, tamo će valjati. E, ali taj kamenolom...
0: Trebalo bi kamer mani otvoriti za Bosance, poslije plasmane u drugi krug, da se i posla napravi.
1: Odmah imaš nekakvu poslovni podvig.
0: U kameru mani nije ostao kamen na kamen.
1: Eto, vidiš. Vjerujem da će biti izazovno i za vas nastupati. Vjerujem da dobro poznate kako lokalitet izgleda. Stvarno je prekrasno, oduzima dah. Vaša glazba će dobro u to se uklopiti. Nedvojbeno očekuje se vjerojatno tisuće i tisuće ljudi. Jeste li što god novoga pripremili ili nećete ničime iznenađivati osim onim čime standardno iznenađujete?
0: Pa prvo da ti kažem, ja sam taj prostor, ne znam, kaš neki koncert bio, ja sam nešto vidio na internetu i od tada ja ovaj svog menadžmenta stalno smaram gdje nekako da tamo sviramo, gdje nas taj kamenolom, evo, dočeka smo da i mi slomimo kamen. Treba tamo Rolling Stones da ove se klapaju sve.
1: To bi bilo pravo, i Rolling Stones bi bili dobri tamo.
0: Moraju promijeniti ime u Broken Stones.
1: Broken Stones, da, da.
0: Onaj, pa ne znam, za program ćemo da nekako vidjet ćemo onaj, na licu mjesta tamo kako, znaš, ono, mislim, uvijek ima taj neki standardni set koji, kako bi rekao, ljudima moraš odsvirat i mi smo pobornici toga jer sviramo ljudima, ne sviramo sebi. Mm. Ono, kad krenimo sebi ugađati, onda se lijepo zatvoriš na probu, pa sviraj.
1: Pa ti sebi ugađa.
0: Pa ugađa, ljudi plate kartu i sebi ugađaš, nije baš sve. Tako da mi stvarno strudimo tu da budemo, ono, 100% za publiku i za raju, zato što, znaš, ima muzičara koji kaže, joj, dosadilo mi tu i tu pjesmu svira stalno, to sviram već 20 godina. Ali ono što je razlika je stvarno kad svira s ljudima koji to upijaju, to je, ta pjesma postane njihova i kako bi rekao, mi smo tu, koji je ona pojačala, nismo mi tu baš najvažnija tačka na svijetu, nego ti ljudi koji došli to slušaju.
1: Jako lijepo, jako lijepo. Jeste li trenutno na turneji, je li ovo jedan u nizu koncerata, pretpostavljam da kroz ljeto ste rasprodani full time?
0: Jeste, ono, mislim, ovo smo ljeto čak i ostavili malo relaksiranije, su zadnjih par godina je baš bilo zgusnuto i naporno, a i mi nismo baš ono, nismo sve mlađi i mlađi kako godine idu, tako da smo ove godine odlučili da malkice taj raspored olakšamo i sljedeća godina će, kako vidim, biti baš ono, jer sljedeća godina sada popunjava i onaj...
1: Biće žestoko, a?
0: Sreća, pa smo u stvari to odlučili prošle godine da ovo malo da olakšamo, zato što posle ovog sad ludila s ovom pjesmom i sa svim, ja ono, ne znam nas će 27 da liči uopšte.
1: Još ako se plasirate u finale, a?
0: Šuti, bolan.
1: Odlično.
0: Šuti.
1: Odlično.
0: Kako što... To se kod nas kaže ne bahilaj.
1: Jel da?
0: Da,
1: ne zazive probleme.
0: To. Ne, samo šuti.
1: Super.
0: Nije nego bahilanje ti znači, ono, džinksanje, kako vi kažete.
1: Aha, da nu rekneš, da nu rekneš.
0: E, to nemo da ureknemo.
1: Okej.
0: Jer igraju mi sportski komentatori. Znaš, odigravamo košarke, evropsko prvenstvo i ono, krenemo u polfinalu nekom da razvaljujemo Poljsku, to su prvi četvrtine, ovaj već nas vidi kako smo prošli, ne znam, i onda nas razvali. Ne,

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli, i ča bi bija

sonega, curubu, za susedu, čekaj malo, štegat ću vam njenu nogu, da bi samo van preselo.

Točno je 18 sati i vi ste u AT klubu, vi ste na 96,4, 100 i 101,3 na najboljim valovima. Kolega Branko u režiji, Jadranka za mikrofonom, družimo se sve do 19 sati. Nećemo puno pričati, ali ćemo zato puno, puno svirati i to one najbolje glazbe po vašoj.

Vjerujem da se mnogi nabrijavaju na sutrašnji dan na Arenu Pulsku i na Rikija Martina koji nam stiže i sigurna sam da će nas dobro, dobro zagrijati svojim

kod mene za večeras, bilo je ovo kratko i slatko, uživali smo u sat vremena sjajne glazbe, hvala našem glazbenom uredniku, hvala Branku Crnogorčiću, moje ime Jadran Kanišević, ja vas pozivam da ostanete i dalje uz program Radio Pula, mi se čujemo sutra jutro, točno u 6 sati kad sam opet uz vas u jutarnjem programu našeg radija.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Serđo Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Šta bi bilo more kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan kad ne bi bilo noći, ni cviće u polju da nima kolori. Ča bi bija

Noća se pahulje bile mi, prekriti sve moje zle, a tvoja će duša od svina mi, po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći, želim, a ne mogu to staviti teret još veći.